Mërqa nuk ndi së da Mërqa urë së nuk ndi da Aqa Pirë se a veda kuva di ka një gura me viste A veka Pirë se a tasu khizmat të para rakë në janë